0: اشهد ان لا
1: شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کی خدمت میں غلام بخت خان کورنش بجا لاتا ہے.
2: نہیں نہیں بخت خان آپ غلام نہیں ہیں, آپ تو ملک کے سپہ سالار ہیں. اس بد نصیب بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی امیدوں کی آخری کرن.
1: شہنشاہ کا اقبال بلند رہے, ہم اور ہمارے تمام سپاہی جو کچھ بھی ہیں آپ کی ہی بدولت ہیں. جزاک اللہ, ایسے نازک ماحول میں بھی آپ اشعار ارشاد فرما رہے ہیں.
2: کچھ انسان ایسے بھی ہوتے ہیں بخت خان جن کے زخموں سے بہتے لہو کی رفتار دم توڑنے لگتی ہے, پھر یہ زخم رسنا شروع کر دیتے ہیں اور انسان اپنے آپ کو بے حراسہ پانے لگتا ہے, اور تب یہی رشتے زخم دل کو زبان بنا کر اشعار کہنے کی طاقت عطا کر دیتے ہیں.
1: بجا فرما رہے ہیں جہاں پناہ, جان کی اما پاؤں شہنشاہ اشعار, اور وہ بھی ایسے وقت میں.
2: ہاں ہاں بخت خان, اشعار کی آمد ایسے ہی وقتوں میں ہوتی ہے. ہماری کم سنی میں مولوی صاحب کی بیان کی ہوئی ایک بات یاد آ گئی. کچھ انسان اپنے آپ کو چوطرفہ اندھیروں مشکلوں مصیبتوں میں گھرا ہوا پاتے ہیں, تو ان سے نجات پانے کے لیے ان کا قلب بلبلا اٹھتا ہے, وجود تھرانے لگتا ہے, سانسیں چیخوں میں بدل جاتی ہیں, روشنی روشنی انہی چیخوں کے سوتوں سے نکلتے ہیں اشعار.
1: سر تسلیم خم ہے میرے آقا, مگر میرے سرکار یہ وقت ٹوٹے ہوئے دلوں کی بدقسمتی پر ماتم کرنے, آنسو بہانے یا نہ محرومیوں کا نہیں, بلکہ دلیرانہ ہمت اور نئے تازہ جوش و خروش کے ساتھ مقابلہ کرنے کا ہے.
2: آنسو بہائے نہیں جاتے بخت خان, یہ تو خود بخود بہنے لگتے ہیں. خیر چھوڑیں اس تذکرے کو, یہ بتائیں کیا خبر لے کے آئے ہیں.
1: یہ غلام آقا کی خیر و عافیت کے لیے حاضر ہوا ہے, کیونکہ ایسے خطرناک حالات میں پہرے داروں پر بھی یقین کرنے کے لیے عقل اجازت نہیں دے رہی ہے.
2: تو پھر انتظار کس کا ہے, جتنا جلد ہو سکے اس جگہ کو خیر آباد کریں. پتہ نہیں کیوں کچھ عجیب سی گھٹن محسوس کر رہے ہیں ہم.
1: ہم نے چند لمحوں کے لیے یہاں قیام کیا ہے علی جا.
2: کیا کہہ رہے ہیں بخت خان؟
1: یہ نقشہ اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں, ملاحظہ فرمائیں اور حکم کریں. ہم اب علی گڑھ کے راستے کی طرف نہیں جا سکتے, فرنگیوں نے وہ راستہ بند کر رکھا ہے.
2: ٹھیک ہے, ہمارے سامنے صرف دو ہی راستے ہیں, آگرے سے پورب ہو کر چمبل کے بیہڑوں میں جائیں یا بھرت پور کے راستے میواڑ کی طرف.
1: میرے خیال میں میواڑ کی طرف جانا ہمارے لیے زیادہ مفید ہوگا.
2: آپ کو یقین ہے بھرت پور ہماری مدد کرے گا؟
1: ایلچی روانہ کر دیا ہے علی جا, بھرت پور سے انقریب یہاں پہنچنے ہی والا ہوگا.
2: نابدولت کو اپنے سپہ سالار پہ یقین کامل ہے, آپ جو بھی چاہیں کریں لیکن جلد سے جلد کریں.
1: بس میرے شاہ, میں آنن فانن گیا اور سارا بندوبست کر کے آنن فانن حاضر ہوتا ہوں.

0: چشمہ بدور کی طرف آ رہا ہوں اب میں, اور ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ چشمہ بدور بھی آپ کے ہی ایک ٹیلی ویژن پروڈکشن سے پریرت تھی.
1: بالکل بالکل,
0: تو وہ پوری داستان جو ہے اب آگے بڑھاتی ہے, کیونکہ چشمے بدور آپ کی آئیڈینٹیٹی سے چپک گئی ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہمارے سارے سننے والے اس بات سے اتفاق رکھتے ہیں کہ اگر آپ کہیں کسی کے گھر بیٹھنے جاتے ہیں اور وہاں چشمے بدور ٹیلی ویژن پہ چل رہی ہے تو آپ اٹھ نہیں سکتے, وہ ایک تلسم ہے.
1: کیا بات ہے, پرسوں مجھے ایک پرسکار ملا.
0: جی جی, گورو اوارڈ.
1: جی,
0: اس کی بدھائی بھی دینی باقی ہے تو میں کما چاہتا ہوں کہ ابھی
1: بدھائی دیتا ہوں. زی اوارڈ, اور وہ زی انہوں نے ایک بڑا پیارا کام کیا کہ اوارڈ مجھے کس نے دیا, دیپتی نیول نے.
0: واہ واہ واہ,
1: تو دیپتی کو دیکھ کے, اور انہوں نے میرے پلے کا ناٹک گورو اوارڈ ملا میرے ناٹک کے لیے, تو اس میں میرے جاسوندی نام کا ایک میرا ناٹک ہے, اس میں سے ایک انہوں نے 20 منٹ کا سین بھی کیا اسٹیج پہ, تو میں بھی دنگ رہ گئی. دیپتی نے یہ مجھے دیا اوارڈ, اور دیپتی نے کہا کہ میں نے چشمے بدور کی, پھر میں نے کتھا کی, اور اس کے بعد اتنی ساری میں نے فلمیں کی اچھی اچھی, یہ وہ بہت فلمیں کی, لیکن لوگ مجھے بھولنے نہیں دیتے ہیں. مجھے کہتے ہاں چشمے بدور, ہاں ہاں کتھا, لے دے کے صحیح کی ہے دو فلمیں جو چپک گئی ہیں, کچھ مطلب نکلی غصہ دکھا رہی تھی. اتنا پیارا اس نے یہ کیا کہ وہ یہ لے دے کے پھر ان دونوں فلموں پر آ کے معاملہ رک جاتا ہے کہ ارے بابا میں نے اور بھی بہت کام کیا ہے زندگی میں, لیکن نہیں لوگ نہیں بھولنے دیتے کہتے, اور سچ کہوں تو میں بھی نہیں بھول پاتی ہوں. یہ بھی کہا دیپتی نے, بہت پیارا بھاشن کیا میری اس میں. تو یہ اسپرش تو ہوئی میری فلم, جس سے کافی سراہا گیا, اوارڈ ملے یہ وہ, اور بہت تیرے فلم فیسٹیولز میں بلایا گیا, ساتھ ساتھ مجھے بھی. تو میں ماسکو پہنچی, ماسکو میں فلمیں دکھائی گئی, اور پیارا سا قصہ سناتی ہوں کہ وہ فلم دیکھ کے باہر نکل رہے تھے لوگ, اور اس میں بی آر چوپڑا تھے جنہوں نے میری پٹ کتھا کو منع کیا تھا بڑے پیارے ڈھنگ سے, مطلب مجھے کوئی یہ نہیں ہے, آئی ہیو نو کمپلینٹ, لیکن انہوں نے کہا تھا کہ یہ بڑی ایپیسوڈک فلم ہے. اب آج تک میں یہ سمجھی نہیں کہ ایپیسوڈک مطلب کیا کہنا چاہتے تھے, لیکن باہر آتے ہی انہوں نے مجھے دیکھا, بڑے پیار سے میرے ہاتھ پکڑے اور کہا صحیح تم نے تو مجھے غلط ثابت کر دیا, کیا پیاری فلم بنائی ہے, اور کیا چاہیے, مطلب اتنا بڑے دل سے ماننا کہ میں غلط تھا, تم نے مجھے غلط ثابت کر دیا, وچ از ونڈرفل. اینی وے وہ فلم اور ایک جن کو اچھی لگی, اور وہ تھے گل آنند. گل آنند بھی وہاں تھے, اور وہ تو بالکل ہم کہتے تھے یہ رشین فلم انڈسٹری کے جامات ہے, کیونکہ وہ بہت فلمیں رشین لے کے ان کو ڈب کر کے وہ چلاتے تھے. ہی واز بیسیکلی اے ڈسٹریبیوٹر, بٹ ہی ہیڈ ٹرائیڈ ہز ہینڈ ایٹ ون فلم کھٹا میٹھا, وچ واز ویری ویری سکسیسفل, اور ان کو پھر چسکا لگ گیا پروڈیوسر بننے کا, اور ان کو یہ اسپرش بہت اچھی لگی. پھر مجھے ملے جو بھی باتیں کرنی تھی اچھی فلمیں وغیرہ, کیونکہ انہوں نے کہا کہ سر آئی وانٹ ٹو ڈسکس سم تھنگ ویری سیریس وتھ یو, کل صبح ملتے ہیں. میں نے کہا ضرور, اور ہم دونوں ایک ہی ہوٹل میں ٹھہرے تھے, تو انہوں نے کہا یہ ہوٹل کے سامنے بہت بڑھیا پارک ہے, بڑا وشال پارک, بورکی پارک, ہاں تو ہم پارک پہ ملتے ہیں, وہاں گھومیں گے بات کریں گے. میں نے کہا چلے گا. تو ہم صبح صبح مل گئے, اور چکر لگاتے لگاتے انہوں نے کہا کہ میں ایک فلم بنانا چاہتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں تم وہ فلم لکھو اور تم وہ فلم ڈائریکٹ بھی کرو. تو انہوں نے کہا لیکن وہ فلم سیریس نہیں ہونی چاہیے, کامیڈی بس, بالکل 100% کامیڈی چاہیے. ایسی کوئی کہانی ہے تمہارے پاس؟ اتفاق میرے پاس تھی ایسی ایک کہانی, بلکہ ایک فلم بنائی ہوئی تھی ٹیلی فلم کالڈ دھواں دھواں, جیسے کہ آپ نے بتایا. وہ فلم تھی تین مستندے نوجوان کالج اسٹوڈینٹس جو پڑھائی کے علاوہ سب کچھ کرتے ہیں کالج میں, مستی مارتے ہیں, یہ کرتے ہیں, کلاسز ڈبو کر فلمیں دیکھتے ہیں, مٹر گشتی ادھر ادھر, لڑکیوں کا پیچھا کرنا, سگریٹ پینا, اور اس لیے دھواں دھواں کہ وہ ہمیشہ وہ دھوئے میں کیا کیا دیکھتے رہتے تھے, رنگین سپنے کہ میں فلاں کروں گا, میں دمکا کروں گا, یہ وغیرہ وغیرہ.
0: لائف انسیڈنٹ جیسا کچھ آبزرویشن تھا
1: ایسے نہیں,